கொடரும் சங்கோ சங்கோ சங்காயை அமுச்சாரம் புதுச்சி தேசி தண்ணி மகசோ அப்துல் முட்டல்லி பிகழ்வா மக்கு ஐ பனிபன் இரு குறைசின் தன்னோ மசூ மஞ்சு புரிவை tambulen masakal pehemiyoriya ba tay tinki lu yalla le tax ñu tudde rasulullah fi jaharab im sabil hayn til mariya yalla le tax ñu tudde rasulullah fi jaharab im sabil hayn til mariya yalla garendi war ma am ismaeel harma taxaw mo de ci ñewti abdullah yalla lu yalla def loko bañ bañ bañ asal danam rum logolu soko de yeen xamna do lo lu yalla def loko bañ bañ bañ asal danam rum logolu soko de yeen xamna do lo wa tarin nadari al mustafa karaman daran dar bi safimin ka yalla wa sali an nabi tasrimin halaybi walawi rohabi rayan yalla deglul makhla baba ya mustafa ba ami kemit ya toqraysin siwna ya law deglul makhla baba ya mustafa ba ami kemit ya toqraysin siwna ya law yeb yep dog diko xemem makata ki yaman wa samaguma abwasin ya law innal wasalma wa layla tekunaw sharab hayran di ne xalsi abdullah ya law mu deg len dal di dem baytul muqaddas ngir pexem digeena te jom yusuf ya law ngir makka da nañ ko wo bis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga ak simple ga ya law ngir makka da nañ ko wo bis na ko yusuf far ngir tar ba ak leer ga simple ga ya law kayo musa lako wabin bay aminatin gis muy dabante khayo babla bayna murend labbe ba dor boro ma dak ñu daw mu don gannaaye yo wa ma kayo law kero la wabin gis ak soxnam sa baradwa ñu may ko aminatin lillahi ya law lisan wa dal li wax boge ci lan ñu ko bismi rabbil wara maynen ko yalla bakhin bakhin min fatatin wa hi aminatin um rasuli abil batul yalla bakhin bakhin min fatatin wa hi tayratun tuba liman habbaha lidai yalla bakhin bakhin min fatatin wa hi tayratun tuba liman habbaha lidai yalla kamal la dal di ragna dem makka tagwa wo bay ak ngay jël ak bokam ya yalla abdul mutallib wo war yu ma ñepp ñu dem ci rew yapta ngir ñaanal ko yalla ñu ba biiri bay ba ak maama me jox ko musul mbolo ma sel ku ko leer gay dolli yalla ñu dem ci ak bokki wa bin bay aminatin akbaratun mayya akware mayalla besum dagan ba abo talib la bay ba digal ma khutbu mbolo ma tok tay sanke yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di khutbu jom asama ni degge yalla wa gadratil umta ajawa aras bisabar